holli ɗi jirmi ni ke ɗinner jemma yoni jemma foti hokkude min gaari minen ɓuuri moƴƴude fawri e gojjo mi wawi naftude nder wuuro nayyi albarka tawaka sirew dombaɗo wonta yurmi kono

tiri bambaɗo keɗo konngol ari suulano otta ɓendaani so ɓendi ottata wallahi wallahi tappiɗi jooni siri bambaɗo awa ñoƴƴi anani konngol ngol banda o jooni en foti wadde gulleji ɗi hono muɗum taa ɗi metta yiɗat ɗo keɗe no en wotu ndu ha yata ni ndu natto e wusin ko nangata liɗɗi ko ndu luuka ndi wi gare adna o bani otu ndu tawi jowde liɗɗi ɗi jowa kecci ɗi ŋalaani ndu wi ankay ko luukata ko ɗum ko affaire ma an tan adna ma boni barke waɗi am ni adna waɗa ittere goɗɗo ko jam artaji weli demba so neɗɗo tawi mato ladde ko amoole tan so neɗɗo tawi majuuɗi mbadde mbimi ko an wiyete jaatigi wasɓe ko docteur ɗamni wiye ujunnaaji sappo ko wi demba albarka komo o walli dewgal ujunnaaji sappo neɗɗo ko wimo albarka ko won walli ɗi femba ujunnaaji sappo neɗɗo ko wimo albarka hiraɓe mun ɗi manki ujunnaaji sappo neɗɗo ko o walli comci pour mi ala comci ɓen kuuɓata demba balɗe so min ɗi wiye komin jewtat tan minen tawe jawdi hetta mayde so jawdi heɗano wayde jeeli mayta temedere milliard gonduɗo galleji otoji otelaji jumaji jamaji jawdi hetta mayde so waɗano mayde juga mayta alhaji mamadou moussa ndiaye toto bangil mayta on neɗi wiide kam bambaɗo mbiminama oyi jango tawa kam to bureau mi accitama koota deke sa yi aɗo saɗodira e jaatigi ma ha ɓurta hokkodiren juuɗe oɗon jewta ñagonde no manki min jimmi tan min kuuti

sam ko hoddu haali ko wona fenade hoddu wi fotantamo ala hoɗande e batte jonnde nde e barke jonnde nde e teddugal jonnde nde e weltare jonnde nde.